Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес се очаква в Народното събрание да се проведе отложеното от миналата седмица заради убийството в Пловдив изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мартинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени по такава поръчка за финансиране на полети на Делян Пеевски. Законовите изменения в програмата на парламента са свързани с военновременните запаси, частната охранителна дейност и чистотата на атмосферния въздух. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бив член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Ангажираните с връщането на цар Самуил в България ще получат държавни награди, обяви Министерство на културата. Извънредният и пълномощен посланник на Република България в Република Гърция Валентин Порясов, професор доктор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова. Първият с орден Стара планина, а другите двама с ордени Свети Свети Кирил и Методий. Огърлие.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският национален отбор по футбол се слече с 5 позиции в актуалното издание на световната ранглиста на FIFA. На първия ни тим вече заема 90-то място с актив от 1262.57 точки. Челната тройка – Испания, Аржентина и Франция. Българският национален отбор по футбол се е представил прилично от гледна точка на физическото състояние след сгъстените 4 международни матча от Лигата на нациите, въпреки неравномерно разпределените минути на извиканите, заяви след първата победа в новото издание на турнира селекционера Атанас Рибарски.
2: Мисля, че при направените промени, наложени заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, опадаха горе. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на моделна игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно преди последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват в клубните си отбори. И се видя, че с така, доста малко време те показаха един облик, който на мен особено първо време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта. Но в европейските тур, дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ми прилича? Най-ми прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягам!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
5: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. България ще търси извършителите на удара срещу корабите в изключителната икономическа зона на страната, реши Консултативния съвет за национална сигурност. Ще бъдат предприети консултации с Румъния и Турция за общи действия по спиране на атаките в Черно море, а сред плановете са и преговори с страните, граничещи с морето, за превръщането му в зона за споделена сигурност. Пряка заплаха за страната няма, но рискове съществуват, обяви премиера Радев. Днес се очаква в Народното събрание да се проведе отложеното от миналата седмица заради убийството в Пловдив изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени по такава поръчка за финансиране на полети на Делян Пеевски. Законовите изменения в програмата на парламента са свързани с военновременните запаси, частната охранителна дейност и чистотата на атмосферния въздух. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. Творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Пред него са играчи на Кристал, Палас, Фиорентина, Виктория Пилзен, Осиек, Алахли и Екселсиор. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на FIFA до година. Бившият швейцарски национал Рамон Вега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. 55-годишният Вега е играл също в Тотнам, Селтик, Уотфорд и Кален.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Центрове за слуха. Чувам те. София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44.
2: А други центрове в страната има ли?
1: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
3: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
6: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
7: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Това е Радио FM.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас A3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от termos.bg.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес се очаква в Народното събрание да се проведе отложеното от миналата седмица заради убийството в Пловдив изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени по такава поръчка за финансиране на полети на Делян Пеевски. Законовите изменения в програмата на парламента са свързани с военновременните запаси, частната охранителна дейност и чистотата на атмосферния въздух. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Министерство на образованието и науката ще представи данните от рейтинговата система на висшите училища у нас за 2026. В новото издание са включени 51 висши училища с 52 професионални направления. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Пред него са играчи на Кристал, Палас, Фиорентина, Виктория Пилзен, Осиек, Алахли и Екселсиор. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на FIFA до година. Бившият швейцарски национал Рамон Вега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. 55-годишният Вега е играл също в Тотнам, Селтик, Уотфорд и Калин.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: Убий скоростта, спаси дете!
1: Знам какво означава висока скорост. Знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя. Но пътят не е писта. Аз съм Никола Цолов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете! Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.
0: Убий скоростта, спаси дете! Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS Детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: FM Plus. Винаги най-добра

0: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино. С нов ресторант. Вече и в Борово.
3: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна. Спокойно. Имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
4: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
4: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
5: Това е Радио FM.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. За мотори и кемпери да има сезон на гражданска отговорност, за страховката може да е за срок между месец и година, одобри Икономическата комисия в Народното събрание. Минималният срок ще е месец. Предстои и окончателното гласуване в пленарната зала. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъкът по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Министерство на образованието и науката ще представи данните от рейтинговата система на висшите училища у нас за 2026. В новото издание са включени 51 висши училища с 52 професионални направления. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии.
0: FM Plus. Спортът.
1: Семен Новиков и Кирил Милов ще пропуснат световното по борба в Астана, Казахстан. Класическия стил на тепиха ще ни представляват Димитър Георгиев, Стоян Копатов и Айк Нацаканян, а при жените Биляна Дудова. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на федерацията. А тя се подготвя за извънредно общо събрание след 10 дни. В свободния стил ще разчитаме на Магомед Рамазанов, който се завръща на световен форум. Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Пред него са играчи на Кристал, Палас, Фиорентина, Виктория Пилзен, Осиек, Алъхли и Екселсиор. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на FIFA до година. Бившия швейцарски национал Рамон Бега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. 55-годишният Вега е играл също в Тотнам, Селтик, Уотфорд и Кале.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фундация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Този треперлив глас е на Ели Гудинг. Слушаме я по радио FM Plus 27 минутки след 10. Преди това Алекс Уорън, Труна Шпандал Балей, Тино. Много интересна музика от Тино, доста различна. Може би се хващам за музиката на Шпандал Балей, която звуча преди малко, и това е една от любимите ми класики 90-тарски, True. Цяла сутрин, всъщност цяла нощ си мисля за това, че моето поколение, представителите на моето поколение, сме изключително чувствителни към това да ни казват истината. Затова реших да ви кажа здравейте. Първата песен по мой избор днес е най-новото от Остава, Куршуми. Забележителна лирика за думите като куршуми. След това ще чуем Tears for Fears, Duran Duran, великолепното им завръщане в музиката Free to Love и Любо Киров. Ние емоционално се подготвяме за рождения си ден, който идва идната седмица. Готвим ви много специална програма с страхотни награди, желани от всеки меломан. Но за това ще говорим, когато му дойде времето. Сега, давам думата на Остава. Ще се чуем след 10 минути, когато ще ви кажа и кои ще са звездите в звезден час.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Киров, ти можеш. Аз пък се замислих дали изпя тази песен в рамките на акустичния концерт, който ни подари миналата година на върх рождения ни ден. Очаквайте много скоро отново такива преживявания на живо от нашето студио. Преди това ще дойдат добри новини за чисто ново студио, в което ще посрещаме гостите си. Преди това ще дойдат новини за големия ни празник. Радио FM Plus става на 34 години едната седмица. Сега да ви кажа какви са звездите, които ще състезаваме в звезден час днес. R.E.M. и The Cardigans. Отдавна не сме ги чували и нито веднъж една срещу друга двете банди. Ето в този момент публикувам битката в нашата Facebook страница и вие вече можете да напишете кого харесвате и за мен по-интересната част защо. 10.44 до края на часа. Englishman in New York, почти биографичната песен на Sting, графа, Белослава и Тони Бракстън.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
7: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика. Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Чакай.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. И тази година водач в рейтинговата система за висшите учебни заведения е Софийския университет, първи в 22 направления, следват техническия и медицинския. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело, особено след началото на войната в Украйна, среден облагаем доход 3747 евро. Следват завършените математика и информатика с 2553 и тези от направлението национална сигурност с 2472 евро. Увеличава се броя на чуждестранните студенти у нас, а успеха на кандидат-студентите за последната година е 5.16, най-висок за последните години. За мотори и кемпери да има сезон на гражданска отговорност, за страховката може да е за срок между месец и година, одобри Икономическата комисия в Народното събрание. Минималният срок ще е месец. Предстои и окончателното гласуване в пленарната зала. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъкът по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии.
1: FM Plus. Спортът.
2: Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври, пише специализирано издание. Това би имало ключово значение и за пазара на пилоти. А подобен подход не би бил прецедент в академията. Подготовката на Цолов зад колисите вече тече интензивно. Семен Новиков и Кирил Милов ще пропуснат световното по борба в Астана, Казахстан. Класическия стил на тепиха ще ни представляват Димитър Георгиев, Стоян Кобатов и Айк Нацаканян, а при жените Биляна Дудова. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на федерацията. А тя се подготвя за извънредно общо събрание след 10 дни. В свободния стил ще разчитаме на Магомед Рамазанов, който се завръща на световен форум.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио

Feel My Love, най-новата песен на бойбандата от 90-те години Take That. Free to Love пък е най-новия сингъл на Duran Duran. Старите кучета, добре, че Take That не ги виждам все още като стари кучета, очевидно се обръщат към любовта за пореден път. Добра среща, аз съм Евелина, това е от 10 до 2 музикалната ни среща. Що е музикална, значи говорим основно за музика и слушаме музика. Имаме много за наваксване. Вчера успях да отбележа само една рождена дата на голям артист по радиото. Днес обаче ще наваксаме. Вчера празнувахме Тико Торес. За днес съм оставила цяла една плеяда артисти, които ще слушате и в този час. Звезден час пък е музикалното ни състезание от 12 до 1, което днес ви предизвиква да си изберете между R.E.M. и Cardigans. Битката вече е отворена в нашата Facebook страница. Очаквам с нетърпение да видя вашите коментари. Някои от тях с удоволствие ще прочета и по радиото. Обичате да говорите за музика. Да, Пенка Георгиева е написала гласувам за кардиганите. Добре. Ще избера 6 песни. Вие изберете точните думи. Сега Тери Суимс.

0: най-добрата музика. Това е Радио FM+. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3 плюс в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
5: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Една от най-хубавите песни на Simply Red и красива, като продължение на заглавието, 11.31. До последния момент мислих как тематично и романтично да продължим линията на Simply Red и ще бъде с музика на Бруно Марс, който е първият голям музикант, когато днес ще отразим. Роден е на днешната дата през 1985 година. Един от най-ярките американски изпълнители на последните колко десетина години. 2010 година, в интерес на истината, изгрява неговата звезда. 2014 година излиза Uptown Funk, колаборацията му с Марк Ронсън, защото ви обещах, а носител е на награди Грами, разбира се, и то в чудесните категории, албум на годината, най-добър мъжки вокал, песен на годината. Това се случва в 2012 година, това са неговите номинации, точно 5 на брой. Песента обаче, която ще ви пусна на Бруно Марс, е доста по-романтична от палавата Uptown Funk, но пак казвам, е една от най-хубавите му песни.

Бруно Марс с неговото пиано, една от най-романтичните красиви песни, до толкова романтична и красива, че Майли Сайрас я продължи с нейната тема Flowers, песен, която пък стана бестселър. Заговорила съм за рожденици, казах ви, че вчера просто не ни стигна времето да отразим всички големи музиканти, които празнувахме, но на 7 октомври 64-та година е родена англичанката Сам Браун. Страхотен изпълнител. 89-та година излиза нейния сингъл Стоп. Това в интерес на истината е песента, с която тя става популярна, планетарен хит. Иначе е работила с Шпандал Балей, с Пинк Флойд, Ник Кейв, Гери Мур. Много талантлив изпълнител, гост-музикант в страхотни продукции, но песента, с която всички я свързват и с която ще я празнуваме днес, е Стоп.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
9: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. И тази година водач в рейтинговата система за висшите учебни заведения е Софийския университет, първи в 22 направления, следват техническия и медицинския. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело, особено след началото на войната в Украйна, среден облагаем доход 3747 евро. Следват завършените математика и информатика с 2553 и тези от направлението национална сигурност с 2472 евро. Увеличава се броя на чуждестранните студенти у нас, а успеха на кандидат-студентите за последната година е 5.16, най-висок за последните години. За мотори и кемпери да има сезон на гражданска отговорност, за страховката може да е за срок между месец и година, одобри икономическата комисия в Народното събрание. Минималният срок ще е месец. Предстои и окончателното гласуване в пленарната зала. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Жани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на FIFA до година. Бившият швейцарски национал Рамон Бега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври, пише специализирано издание. Това би имало ключово значение и за пазара на пилоти. А подобен подход не би бил прецедент в академията. Подготовката на Цолов зад колисите вече тече интензивно. Семен Новиков и Кирил Милов ще пропуснат световното по борба в Астана, Казахстан. Класическия стил на тепиха ще ни представляват Димитър Георгиев, Стоян Копатов и Айк Нацаканян, а при жените Биляна Дудова. В състава не попад състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на федерацията. А тя се подготвя за извънредно общо събрание след 10 дни. В свободния стил ще разчитаме на Магомед Рамазанов, който се завръща на световен форум.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Чуд.
1: Бионсе. По Радио FM Plus 11 минутки след 12 сингъл от набедение за кънтри албум. Сега към Майли, на която кънтрито и отива, по ред причина и скръсница Доли Партън. Няма как да нямаш усет към тази музика. Версията и на Джойлин е една от най-красивите версии на песента. Сега ще я слушам обаче с нова музика. След това смело отваряме страницата на Звезден час в Фейсбук. Гласувате за любими банди. Кардиганс или R.E.M. започнах да редя песен, подир песен, плейлиста за часа с участието на Кардиганс и R.E.M. Очаквам обаче и вашето участие, за да имаме летящ старт на

0: най-добрата музика. Това е Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Оти Бачваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

Радио FM+. Чухте ли ме? Графа по Радио FM+. Това звучене много му отива, доста по-солфо, романтично, обаче романтично по един шик джаз начин. Харесва ми, много ми харесва. 19 минутки след 12, сега започваме групово да сипем комплименти и за артистите, които ви предлагам звезден час. Отдавна не сме служили кардиган с Ариен по Радио FM+, а заслужават. Обикновено започваме с хитовите песни, ден ще обърнем малко нещата наопаки. Започваме с любимите.

The Cardigans по Радио FM Plus срещу R.E.M. Една от най-разкошните песни на R.E.M. е тази. Драйв слушаме по Радио FM Plus 12.24. Подкрепете активно в нашата Facebook страница.

0: заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
5: Това е Радио FM+. Защото музиката

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка. Грижа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Управляващите влязаха в противоречие в обясненията си за атаките с дронове, които потопиха кораб и нанесха щети на друг в икономическата зона на България в Черно море. След заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност вчера по темата премиера Румен Радев каза, че, цитирам, комуникация с украинската страна да каже какъв е дронът е нямало. Какво е казал Зеленски, си е за негова сметка. В същото време днес външната ни министърка Велислава Петрова обаче твърди, че комуникацията с украинските служби изобщо не е спирала. Колегите, които работят в службите, са постоянно в контакт със своите колеги от украинска страна. Но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше, изясни днес Петрова. В отговор на въпрос дали ще привика руската посланичка Елеонора Митрофанова, Петрова обясни, че България чака доказателства за произхода на дрона и ако се потвърди, че той наистина е руски, разбира се, че това ще се случи, каза тя, без да назове нито Русия, нито Митрофанова. Части от столичните квартали Диана Бати Исток ще останат без парно и топла вода заради планирани ремонти и подмяна на мрежата на топлофикация София. Ремонтните действия ще продължат около 2 седмици и се налагат заради високата аварийност на съоръженията и отчетените значителни загуби по мрежата. Ремонта в квартал Исток започва от 22 октомври, а този в Диана Бат от 26-ти. Ако техническите условия позволяват, топлоподаването може да бъде възстановено и преди предварително обявените крайни дати. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова в Северна Македония. Това стана ясно днес от декларация на Прогресивна България в парламента. Управляващите призваха депутатите да се обединят около каузата Ива Михайлова да получи възможност да се лекува у нас. Казус с нея продължава вече една година. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании спечели поръчки за мантинели, има свързани лица. Обяви министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в парламента данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички поръчки са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 – 15 юни 2026 година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски, като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum Air EAD.
2: FM Plus. Спортът.
1: Национална България за Купа Дейвис. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд $30,000. Ето е поставен Иванов, който на 30 октомври ще навърши 18 години, се наложи над представителя на домакините Мануел Маца с 6-3-6-4 за час 40 минути игра. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двобоя между номер 3 в схемата Лоран Луколи от Франция и Габриеле Пенафорти от Италия. Историята, която нападателя Лионел Меси написа с националния отбор по футбол на Аржентина, ще живее вечно. Това каза португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Аржентина победи Бенин с 3 на 0 в приятелски матч. Тази среща бе и последната за Меси с отбора. А нападателят отбеляза гол и направи 2 асистенции. Лео, ти се бори толкова години за страната си, за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа Роналдо. В секцията за коментари към писмото на Меси, посветено на прощалния му мач на националния отбор, публикувано на профила му в Инстаграм. Лео Меси изиграл 208 мача за националния тим на Аржентина, като отбелязал 126 гола в тях. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Американската федерация по ски и сноуборд изненаващо включи Линдзи Вон в състава си за предстоящия състезателен сезон, въпреки тежкия инцидент, който претърпя. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния аутборд на Съединените щати за новата кампания. Старта на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в австрийския курорт Зьолден. Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като тя все още се е възстановявал тежко падане в олимпийското спускане през февруари месец. Още в края на април самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-2028 година.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Временно движението по път 1-6 при 173 км в района на Гълъбец се осъществява в една лента. Поради изтеглянето на варирал тир. Ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 86-я километър по път 1-3 в района на Плевен. Временно беше ограничено движението при 86-ти километър по път 1-3 в района на град Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Здравейте, 13 минутки след един. Нагласил съм се в студиото и съм си посрещнала гостите, които ще ви представя една след друга. Вие ги познавате. Традиционно ни гостуват в навечерието на Сине Либри Юлия Владимирова и Станислава Айви. Сега да видим, кажете здравейте, защото сме в ново студио, да видим коя от двете ще звучи добре.
1: И ако здравейте, здравейте.
0: Чудесна
2: здравейте
0: си.
2: Здравейте от мен.
0: Браво, браво. Ако ни слуша инженера, да диша спокойно. Сега сте във временното ни студио. До година ще ви поканя в чисто ново студио, където то ще бъде направо за снимки.
1: Нямаме търпение. И го направете dog friendly.
0: И dog friendly ще бъде. Да, ние имахме, да говорихме за кино и в същото време за домашни любимци, но сега в ефир само за кино, защото сте тук като едни от двигателите на Сине Либри за 12-та поредна година. Кино и литература в едно. Как ги усетихте вие тези 12 години? Бързо ли литнаха? Някои от вас не са от, нали, самата зора, но или и двечките сте от самото начало?
1: Не, аз не от самата съвсем зора не сме, да, и двете. Тя от самата зора на най-бърното издание е само Жаки, да. което, нали, тя буквално стартира като на шега и то гледа какво стана 12 години по-късно. Преди две години, когато беше 10-то ни издание, си бяхме направили една поредица от видеа с такива истории, които ни се случвали през годините. Най-вече, нали, какво се е объркало. И много се забавлявахме всъщност на тези спомени, от които, като си бил в стресова ситуация, тогава хичен ти е било смешно, но след това, като разказваш за нея, наистина е с едно много хубаво чувство.
0: То ти създава и усещането, че можеш да се справиш с всичко. Ние, когато имаме такива големи форуми на радиото, събития, които правим, или големи събития ефирни, нали, знаем си, нещо ще се обърка и бе, ние ще се справим, каквото и да се обърка. Вие също така сте екип, много близък, много сплотен.
1: Да.
0: Няма какво да ви бутне. Няма какво да ви бутне. Честити 12 години на Сине Либри. Откъде да започнем? От различното тази година или от най-интересното?
2: Ами може и от различното. Аз, за да допълня към първият ти въпрос, мисля, че фестивалът се променя всяка една година, заради това, че има все повече събития, все повече гости.
1: Да.
2: Аз винаги имам усещането с всяка изминала година, че фестивалът се разраства много повече и като публика, която сме намерили, защото филмите в Сине Либри са много, много жанрови, много различни. Има филми за мода, има филми, които са така следват наистина класически адаптации, като, например, тази година Клетниците.
1: Разум и чувства.
2: Да, тоест, това ще привлече
1: да
2: и много литературни хора, които искат просто да видят нова екранизация на, да кажем, любимия си роман. Имаме много често музикални филми. Тоест, мисля, че успяхме за тези 12 години да намерим много различна публика, която не е само тази традиционната, както аз ги наричам, наистина хардкор маняците на кино и така, може би, по-елитарната публика, а и хора, които просто искат да се забавляват или да видят нещо, което им е направило впечатление.
0: Вие започнахте да правите и много успешни събития, които гравитират около програмата. За тях малко по-късно. Сега да си останем в киното. Аз ще присъствам на откриването и на първия филм, който ми е много на сърце. Ако искате вие обаче, разкажете за него.
1: Той е много на сърце на всички ни и сме ужасно щастливи, че откриваме с Мастило на Дани Бойл,
0: да,
1: който наистина буквално слиза от третата си световна премиера и идва на Сине Либри, което е и предишни години това ни се е случвало. Спомням си с Клети създания, който единствената му премиера беше в Венеция и след това открихме ние с него, което е голямо признание за нас, нали, за нашия екип и въобще за усилията, които отиват в това да се борим ние за заглавията, които имаме, защото си е борба. В крайна сметка, ние сме малък пазар, нали, много от така големите студия, ако не подходиш правилно, просто могат да те отрежат веднага за всяко едно нещо. Това важи и за филми, и за гости, и за така. Но малко се оплеснах, да се върнем на Дани Бойл.
0: Типичен Дани Бойл филм, казвате.
2: Типичен много Дани Бойлски филм. Ние това си говорихме много в естетиката на Трейнспотинг и точно тази тема, според мен, също много му се отдава за табоидите и зората на този тип медии, защото той ни връща през 69-та година, когато Рупърт Мърдок купува вече западащия The Sun. И мисля, че именно с този монтаж, който той му е запазена марка, всъщност той притежава именно уменията да направи от целият този хаос на медиите тогава. Знаете, шумните редакции, хаосът там и дори шаренията, кичът и начина, по който те се опитват да привличат вече хората, не просто със съдържание и новини, а със спектакъл и зрелище. И мисля, че точно това в характерната текстура, с която той работи в киното си, е уловено по много така впечатляващ начин.
1: Абсолютно е така и много ми харесва нишката, която излиза на какво си готов. Нали, славата е толкова опияняваща, че всъщност ти прескачаш една граница, втора граница, трета граница, докъде всъщност ще стигнеш в прескачането на всичко това.
0: Моят медиен поглед е докъде стигат и медиите, веднъж тръгнали по това стръмно надолнище.
1: Точно това, да.
0: Да. Премиерни заглавия. Дайте да минем през премиерите, за да можем да, така да предизвикаме интерес на хората, които ни слушат и искат да видят нещо за първи път.
2: Ами тъй като споменахме вече за откриващата премиера, всъщност другата ни така ключова премиера е закриващата церемония, която връчваме и наградите на Сине Либри и имаме също така официално събитие в зала 1 на НДК и това е филма на Павел Павликовски, който се казва Отечество и спечели наградата за режисура в Кан. Изключително умозрителен филм и наистина контрапункт на филма на Дани Бойл, именно за шума на хаоството и това докъде могат да стигнат медиите. Този филм е обратното, по-мълчалив и всъщност ни кара ние да си задаваме въпроси. Той не ни задава предварителни отговори. Така че филмът, за да кажа и повече за това, за какво разказва, това е една много интересна част от живота на Томас Ман, който живее в изгнание в Съединените щати и отива за кратко в... Завръща се в Германия, заедно с неговата дъщеря Ерика Ман, която е изиграна от невероятната германска актриса Сандра Хюлер. И всъщност вижда две родини, вижда две отечества, Западна Германия и Източна Германия и двете се опитват да го привлекат и така, нали, да, по някакъв начин да го идеологизират и да го вкарат в рамки. И Павел Павликовски в филма си се занимава с големите теми, които по принцип го вълнуват и в Ида, и в Студена война, за паметта, за загубата, за идентичността, за това какво е родина. Та си може да
1: и понеже си говорих и с Сандра Хюлер преди няколко седмици и я помолих в края на интервюто да зададе въпрос на Павел Павликовски, който ние да може да покажем в зала 1, да. Т.е. той да чуе какво го пита Сандра Хюлер. И нейният въпрос е дали ще продължава завинаги да снима в черно-бяло. Много я вълнува тази тема, но някакси страшно добре върви това за стилистиката на разказа на Павел Павликовски.
0: Стаси, друга премиера, така и така сме при теб сега, нещо да отличиш.
1: Аз искам да спомена другата, как да го нарека, другия мини-фестивал в фестивала, така наречената Italian Screens селекция. Партнираме си вече няколко години с посолството тук, с културния институт, както и с Cinecittà, студиото италианското, в това да, така да имаме изключителна селекция от италиански филми и гости съответно. И тази година не прави изключение. 8 много хубави филма са. Открива се Italian Screens на 17-ти с филма, новия филм на Нани Морети, ще се случи тази вечер, който е една много приятна любовна история за това как животът ти може да се развие по определен начин, ако срещнеш даден човек в даден момент или ако не, съответно. С Луи Гарел и Жасмин Тринка в главните роли. И той ще даде начало на тази серия от 8 филма. Ще можем да видим част от тях и в компанията на техните режисьори. Момичето с фотоапарата ще бъде представено лично от режисьорката Алина Мараци, а пък чилиецът от Серхио Кастро също е неговия режисьор на филма.
0: За документалното кино няколко думи.
2: Да, традиционно всяка година имаме много силна документална програма. Бих отличила няколко филма. Имаме документални филми за големи писатели. Джак Керуак, за Салман Рушди, също така и за Сири Хуствет, който е един много интимен филм, в който освен, че така се доближаваме до нейната кариера на писател и на есеист, до Ню Йорк през 80-те години и до тяхната връзка, 43 годишна връзка с Пол Остър, който също почина. Аз прочетох книгата това лято, Истории за призраци, и това беше може би една от най-емоционалните книги, които съм чела, така че филмът също е такъв интимен.
1: Те даже, доколкото знам, всъщност научават за диагнозата на Пол по време на снимките на филма.
2: Да, точно така.
1: Което някак си променя изцяло разказа нататък.
2: Да, така е. Също така бих отличила, за да продължа към документалните премиери, филмът Петокнижие Анжелова, посветен на невероятната история на Анжела Вагенщайн, който имах наистина огромното удоволствие да познавам. Едно от първите ми интервюта като журналист беше в неговия дом и мисля, че прекарахме 7-8 часа там. Той предлагаше уиски, цигари и всякакви такива неща, които на 20 годишния репортер му се струваха прекрасни. Но неговата съдба, преминала през всички политически катастрофи на 20 век, е наистина достойна за поглед, не само който може да ни послужи и за урок в днешно време, в крайна сметка с продължаващите войни и катастрофи около нас, ами и за това каква цена плаща човек, когато е смел, защото той е имал смъртна присъда, когато е бил съвсем млад и всъщност този човек вероятно не е могло нищо да го оплаши, след като е имал на 20 и нещо смъртна присъда. В крайна сметка това е най-страшното. И той доживя до 100 години и това е филм, който е подарък за него, за неговата сотна годишнина.
0: Така е, наистина. Да, да спрем за маничко. Много интересни неща имаме да си говорим след малко. Стас, искам да ми разкажеш и за премиерата на твоя филм.
1: С голямо удоволствие.
0: Но това тизър за нашите слушатели, които ще си слушат сега търпеливо. Просто грабнах една песен, която звучи във филм. Шер. Част от Плъзгащи се врати, ако не се лъжа, беше филма. Дано ви хареса.

0: Шер слушаме по Радио FM Plus и не мъкваме, докато я слушаме. Продължава нашия разговор с Сине Либри, с Юли и с Стаси. Това, до което си казахме преди малко, всъщност разговора ни стигна до големите звезди, които пристигат. Да ви питам, кои са ви големите звезди като част от журито и след това ще продължим за филмите.
1: Големите звезди, журито ни тази година е оглавено от един ирландски майстор на разказа, Джим Шеридан. Режисьора бих го, може би, определила като режисьора, направил Даниел Дей-Луис звезда, защото в крайна сметка Даниел Дей-Луис неговия път тръгва от филмите на Джим Шеридан. Един страхотен ирландец, който партнираме си с посолството на Ирландия в представенето и на филма му, и въобще в неговото гостуване тук, тъй като те тази година имат специална година. Те са всъщност сега е тяхното председателство и са много развълнувани за така много събития имат. И това е един много важен и значим филм за тях в името на отца, който ще бъде представен лично от неговия режисьор. Прекрасен е Джим Шеридан. Аз лично нямам търпение да се запозная с него наживо. И другите членове на журито пък са така доста разнородни. Якоб Йония, който е един датски писател. Много. Аз лично с Якоб вече много го харесвам, само от двата мейла, които сме си разменили. Такъв много симпатичен човек. Мария Хорадо, испанска актриса, която също е много щастлива, че ще дойде в България. Клайв Ръсел, британския актьор, който е част от Игра на тронове, от Шерлок Холмс. И разбира се, Теодора Маркова, която е българската международна гордост, която в момента снима филм, но ще приключи на време, за да се включи в журито.
0: Да, Теди, страхотно е. Казахме си, че има 70 заглавия, които ще бъдат представени в рамките на Сине Либри. Полюбопитствах каква част успявате да изгледате преди това и стигнахме до нещо много интересно. Мнозина решават, че е по-лесно да си изгледат филмите вкъщи, от стриминг платформи. Кои са тези заглавия, които смятате, че задължително трябва да се видят на голям екран?
2: Веднага се сещам за всъщност един филм, който имаме възможност да излъчим в рамките на Сине Либри. Това е легендарният филм на Фриц Ланг, Метрополис. Ще има една единствена прожекция по случай 100 години от създаването на филма. И мисля, че този филм също е изключително актуален заради това, че поставя много важни теми, като темата за справедливостта, за съществуването на различни хора, на различни класи. И разбира се, това е един от филмите, които са пионери в сайбърпънкът като движение, като естетическо движение. Така че Метрополис със сигурност не трябва да се гледа на лаптоп, а трябва да се види на голям екран. И също така един друг филм, Кървавата графиня с Изабел Юпер. Това е много визуален филм. Неговата премиера беше на Берлинале. Аз имах възможност да се срещна с Изабел Юпер, която разказваше точно как се е превъплатила в образа на Елизабет Батори, унгарската принцеса, която австро-унгарска всъщност, която има прозвището Кървавата графиня. Тя там е с вампирски зъби. Изабел Юпер играе наистина вампирка и е изключително. Тя винаги е невероятна, разбира се, но този образ е много ироничен, т.е. начинът, по който подхожда към ролята, е интересен и той трябва да се гледа на кино, защото костюмите са невероятни. Намираме се във Виена през 19 век и филмът наистина е изкушаващ.
1: Аз бих добавила новите продукции на много обичани произведения, много важни за съответната държава. Клетниците, много мащабна френска продукция, наистина си заслужава. И Кукла, полския филм, който тази година има даже две адаптации. Има сериал в Netflix и филм, който пък ще бъде при нас и ще бъде представен лично от продуцента Радослав Драбик. И който филм вече оглави бокс офиса в Полша и продължава да жъне невероятни успехи.
0: Разкажи ми, Стаси, сега и за твоя филм. Остави го мислено така за финала, защото е много емоционална и много лична история.
1: Точно така. Много емоционална, много лична история. Филмът се казва Юли. И е едно пътешествие, бих го нарекла, посветено на инструмента гайда. И причините този инструмент да те намери, тъй като много от майсторите смятат, че той те намира, и много от майсторите смятат, че трябва да имаш родопска кръв, mm-hmm. за да те намери. Така че нашият главен герой предприема едно такова пътешествие първо из Родопите, за да разбере защо гайдата е попаднала в неговото семейство, и то в много тежки моменти. И прави всичко това в името на любовта и паметта към брат си. След което от Родопите, където се срещаме с част от майсторите на инструмента, се пренасяме в Калифорния. Супер неочаквана връзка между Родопите и Калифорния. Но там пък срещата ни е с майстор гайдаря Ерик Риглър, който свири на ирландска и на шотландска гайда и е записвал за Смело сърце, Титаник, Аватар, за такива продукции. И самият той, това е така едно нещо, което само ще те кажа от неговата история, се оказва, че той има интерес към звука на гайдата и въобще гайдата как му въздейства от много малък, от почти бебе. И в крайна сметка родителите му казват откъде идва този интерес и се оказва, че той е осиновен. Mm-hmm. Тоест неговата ирландска или шотландска кръв си бушува някъде в него и го зове.
0: Има ли целебен ефект гайдата? Душата ли лекува или тялото?
1: Има. Тя лекува абсолютно душата. И може, има и ефекта на това да те пренесе на друго място, защото този звук доказано просто въздейства с някаква изключителна магия.
0: Пожелавам успех на филма.
1: Много ти благодаря.
0: По начина, по който ти греят очите, разбирам, че за теб това е и удовлетворение от разказана лична история.
1: Много се радвам, че вече е факт. Наистина. Да. И благодаря на всички замесени в този проект.
0: Последен въпрос към двете. Не знам, може да ви звучи малко лудо. Има ли филм от всички, които сте гледали през годините, който надскача литературното произведение и обратното литературно произведение, което е недостижимо за киното?
1: Труден въпрос.
2: Много труден въпрос, да. Трябва да помислим.
1: Да, защото в произведенията тазгодишната ни селекция, например, моя любим филм, mm-hmm. и това няма да спра да го казвам, е Черното топче, La Bola Negra, който обаче не е адаптация на Лорка, е вдъхновен mm-hmm. от творчеството на Лорка и оттам е тръгнал неговия път на изключително произведение, така че по-скоро мисля, че симбиозата между двете, между литературата и киното е това, което е в основата и на нашия фестивал и заглавията, които избираме.
2: Да, също мисля, че двете не се конкурират и много погрешен подход е да търсим винаги връзката, дали филмът е по-добър или книгата е по-добра, защото са различни изкуства, киното залага и се прави по съвсем различен начин, отколкото както литературата се пише. Така че аз мисля, че са съвсем така различни рецептори имаме и за литературата, да. И за киното, и не трябва винаги да търсим връзката между тях, защото в историята на киното има примери, в които веднага се сещам за The Shining, Сиянието, невероятен легендарен филм на Стенли Кубрик, шедьовър като кино, но абсолютно оплют от автора на романа, Стивън Кинг, който каза, че това е абсолютен буклук и не е съгласен с начина, по който е адаптирана неговата книга, но филма сам по себе си е шедьовър. Нищо, че Стивън Кинг не харесва литературната адаптация.
1: Не харесва това.
2: Абсолютно.
0: Харесва ми този отговор. Много филми изредихме. Дано си водили записки нашите слушатели. За мен беше удоволствие да говоря с вас. Много ви благодаря.
1: Аз много благодаря.
0: И ще се видим на 15-ти.
1: Да, нямаме търпение вече.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино. С нов ресторант. Вече и в Борово.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботани.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
0: Това е Радио FM+.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
6: Радио FM+.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре на страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България по Северното Черноморе все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министър на транспорта Георги Пев. Той потвърди, че най-вероятно и втория кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави и Пев. Инцидентът с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината, настоя от своя страна председател на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Службите са представили пред Консултативния съвет за национална сигурност информация, според която един от ударените в българската изключителна икономическа зона кораби може и да е превозвал хора или военен товар, съобщи лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно или не? Затова се реши да се иска подводен дрон, който да отиде и да го види това нещо, каза Борисов, като уточни, че не е доволен от докладите на службите, които били по-слаби от материалите на някои телевизии. Във въпросните доклади се говори за кораба Алфа Латан, който потъна на 70 мили от Бял. Публичните данни към момента не потвърждават версията на българските служби. Лидерът на ГЕРБ разказа и своята собствена версия за продължените около 5 часа разговори в Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му той, както и представителите на всички партии без Прогресивна България и Възраждане, са настоявали в позицията изрично да бъде посочено, че Русия е агресорът във войната срещу Украина. Изгодата от потапането на тези кораби е руска. Правителството и госпожа Йотова търсиха най-свенливия текст, каза Борисов. Мога да гарантирам, че докато работи Балкански поток, президента Путин няма да удари по България. Дано да съм прав, допълни още Борисов. И на вест от чужбина на същата тема продължават руските удари срещу Украина. След като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, 3 от тях на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Междувременно, водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на технологичната компания Яндекс. Пожар е избухнал и в промишлен обект в руския град Салава. Република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент каза, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили пък нанесоха удар по автобус. По редовна линия в Краматорско бити са 12 души, съобщават местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинския град при Луки в Черниговска област, където ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като една от най-подлите атаки.
0: FM Plus. Спортът.
1: Национална България за купа Дейвис. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Къде е поставен Иванов, който на 30 октомври ще навърши 18 години и се наложи над представители на домакините Мануел Маца с 6-3-6-4 за час 40 минути игра. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двобоя между номер 3 в схемата Лоран Луколи от Франция и Габриеле Пенафорти от Италия. Историята, която нападателя Лионел Меси написа с националния отбор по футбол на Аржентина, ще живее вечно. Това каза португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Аржентина победи Бенин с 3-0 в приятелски матч. Тази среща бе и последната за Меси с отбора. А нападателят отбеляза гол и направи 2 асистенции. Лео, ти се бори толкова години за страната си, за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа Роналдо. В секцията за коментари към писмото на Меси, посветено на прощалния му матч на националния отбор, публикувано на профила му в Инстаграм. Лео Меси изиграл 208 матча за националния тим на Аржентина, като отбелязал 126 гола в тях. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Американска федерация по ски и сноуборд изненаващо включи Линдзи Вон в състава си за предстоящия състезателен сезон, въпреки тежкия инцидент, който претърпя. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния аутбор на Съединените щати за новата кампания. Старта на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в австрийския курорт Зьолден. Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като тя все още се е възстановявал тежко падане в олимпийското спускане през февруари месец. Още в края на април самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-2028 година.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно движението по път 1-6 при 173 км в района на Гълъбец се осъществява в една лента. Поради изтеглянето на варирал тир, ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 86-я км по път 1-3 в района на Плевен. Временно беше ограничено движението при 86-ти км по път 1-3 в района на град Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Вая Кондеус, чухме от началото и на този час в 2.11. Ето, че поглеждаме към една друга част на днешния 8 октомври. Какъв ден е? Четвъртък. Ако го чувате за първи път, значи сте имали по-скоро добри часове до сега. Започва FM Plus след обед. Аз съм Калин Кирилов и днес ви каня и се надявам на вашата компания чак до 18 с музика като тази, например. Слушаме Алекс Уорън като за начало и нещо ново от него. Emerald Eyes.

0: След You Rock My World, което чухме последните минути по FM Plus след обед, даже и до кафе машината човек инстинктивно започва да прави едни отсечени движения и да се движи като Майкъл Джексън. И съм сигурен, че подобно чувство ще съществува и след 100 години. 2022 е, още веднъж здравейте от мен, Калин. Какво ни очаква в идните часове, освен, разбира се, чудесна музика? Слънчево, топло, подходящо за разходка време, но и леко ветровито. Нищо, тъкмо ще е свежо. Температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса, че то това направо си е студено лято, но в крайна сметка времето остава топло, а това винаги е важно.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
4: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
5: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
6: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
7: Това е

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Е, как човек да не се разтанцува на такава музика? Black Box и Right on Time. Чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.38. Така и така, преди малко търсих информация дали ще вали от небето или няма да вали. И чуйте сега на какво попаднах. Учени намериха планета извън Слънчевата система, така наречената екзопланета, която изглежда се образувала от материя, изхвърлена в космоса по време на предсмъртни фази на звезда, малко по-голяма от Слънцето, съобщава Reuters. Наречена е от откривателите си планета Феникс и сега обикаля около остатъка от звездата, наречена Бяло Джудже. А планетата се класифицира като такава от второ поколение, което означава, че не се е образувала от въртящия се диск, а от материя около новородена звезда, както Земята и другите планети от първо поколение, а от останките на умираща звезда. И подозирам, че ако учените продължават да откриват разни неща из космоса, може скоро да имаме групов чат с някой отгоре.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
8: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

Old Town Road да чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.50. Сега идва нещо с италиански привкус и ако ви е късно за едно кафе, то винаги моментът за Ерос Рамацоти е подходящ.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В югоизточна България по Северното Черноморе все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Лидерът на ДПС Делян Певски определи като фиаско днешното изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели у нас и връзката им с финансиране на негови частни полети до Дубай. В коларите на парламента лидера на ДПС коментира следното: беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Коментира той. Делян Певски обаче отказа да отговаря на каквито и да било въпроси. Най-важният въпрос е защо ние нямаме адекватна превенция, т.е. защо чакаме някакъв дрон да падне върху кораб, за да имаме яснота по отношение на въпроса какъв е неговият произход. Това каза пред Националното радио Ралица Симеонова, експерт по външна политика и сигурност, заместник министър на отбраната в служебните кабинети на Стефан Янев. По думите и въпроса кой е извършителен на атаката с морски въздушни дронове е наистина ключов, но той не е най-важният. Изключително важно е отговорните институции да отговорят на един друг въпрос. Какво прави България по отношение на това да разработи ефективни механизми за наблюдение, за ранно предупреждение, ефективна антидронна архитектура, която да включва не само безпилотни летателни апарати, но и радари, ефективни средства за заглушаване, за радиоелектронна борба, адекватно разузнаване и обмен на данни с съюзниците. Това са важните въпроси. По думите и тези въпроси, ако не се адресират на време, ние винаги ще се справяме пред ситуацията да действаме постфактум, както в този случай. Лидер на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента Йотова, в която са изказванията на политиците. Самия той заяви, че е подкрепил и декларациите на ПП, ДБ и финалната декларация, за да бъде спокойно обществото и да е ясно, че България припознава Русия като агресор. В отговор на въпрос на БНР за здравословното състояние на партията, Бойко Борисов, който беше на среща с актива на ГЕРБ в Петрич, каза, че се готвят сериозно за местните избори и вече са се оттърсили от загубата на парламентарните през април. Новина от чужбина. Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. 76-годишната Карсън беше отличена за своето смело изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция създава нови форми в съвременната литература, съобщи на церемония Ингрид Карлберг, постоянен секретар на Шведската академия, която присъжда наградата. По-рано авторитетното издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че българина Георги Господинов е основен фаворит за наградата, но сега стана ясно, че тя няма да отиде при него тази година.
1: FM Plus. Спортът.
2: Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атинайкос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион, завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена за себе си. Любимият им е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски, съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишни Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Временно движението по път 1-6 при 173-я километър в района на Гълъбец се осъществява в една лента. Поради изтеглянето на аварирал тир, ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 86-я километър по път 1-3 в района на Плевен. Временно беше ограничено движението при 86-ти километър по път 1-3 в района на град Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Чухме The Weeknd и Starboy featuring Daft Punk от началото и на новия час в 3.11. Това е FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега, тъй като и часа е нов, е време и за нова музика. Ще чуем първия сингъл от новия солов албум на Мортън Харкът, който се казва Human Grace и ще излезе официално на 27 ноември. 26-та година и това, доколкото знам, ще бъде седмият му солов албум чак от 2014-та насам. Сега да чуем Hold Me.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дюран Дюран, слушаме Feel the Love последните минути по FM Plus след обед в 3.21, че отминава вече, поглеждам и към нещата дата 8 октомври. Първо извън музикалния ти план, не че няма какво да кажа напротив, но първо ще ви подскажа какво ни показа интернет, като го питах какво се е случило на 8 октомври. Той ми каза следното, или ми го написа по-точно, 1980 година в Париж е открита изложбата 1300 години България. Освен това, днес е Световен ден за превенция от природните и стихийни бедствия. И още нещо интересно, 8 октомври също бил Световен ден на октопода.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Това е Радио

Ай добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Убий скоростта, спаси дете!
3: Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов и искам да призова шофьорите да не забравят, че за разлика от видеоигрите, когато шофираме на улицата, от нас наистина зависят човешки животи. И подкрепям кампанията на Радио FM+, убий скоростта, спаси дете!
2: Радио FM+, винаги най-добрата музика!

Това беше Руши. Чухме Без багаж последните минути по FM Plus след обед в 3.35. Още веднъж поглеждам към днешната дата, 8 октомври, извън музиката. Интернет ми напомня, че днес бил световният ден на октопода на 8 октомври. И това наистина е празник, посветен на едни от най-уникалните морски създания на планетата. Като тук наистина думата уникален има своята необходима тежест, а не както в други 99,9% от случаите. Така че денят насочва вниманието към красотата и интелигентността на тези създания. Те имат три сърца. Две от тях изпомпват кръвта през хрилете, а третото изтласква към останалата част от тялото и са изключително умни. Не напразно, преди време един октопод предричаше мачовете от световното по футбол. Така че октоподите също имат един централен мозък и 8 мини мозъка в пипалата си, а тези мини мозъци могат да се усещат, да долавят миризми и вкусове, както и да обработват информация независимо един от друг. И още нещо, те живеят средно между една и две години, а изключение прави една майка октопод, която се е грижила за яйцата си в продължение на невероятните 53 месеца. Сега още музика следва по FM Plus след обед. Слушаме Кисми.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмет. 024-760-760.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Кауфланд те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Кауфланд.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
7: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Кавана, погледни насам. I'm so excited. И Ordinary са песните, които чухме последните минути по FM+. След обед още една остава до края на този час. И то не коя да е, а Changes на Тупак, която мисля, че отдавна надживя времето си.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре на страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Данък свръх печалба за банките е доста добре прият в други държави от Европейския съюз. Това каза пред Националното радио председателя на Фискалния съвет на България Симеон Дянков, министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов, бивш главен икономист на Световната банка. В 12 държави от Европейския съюз, което е почти половината, вече има подобен данък свърх печалба върху банките. Някои от тях го изчисляват по един, други по друг начин. Не следва в България да изпитваме ужас и да имаме диалог дали това е смислено или не. Щом в половината държави от Евросъюза вече има такъв данък, значи е смислено, коментира Дянков. Основната логика на правителството за въвеждането на този данък е търсене на повече приходи, подчерта той и обясни. Ако правителството върне назад и това не стане, ще трябва да прегледат много по-сериозно разходите. В МВР и в Министерството на отбраната са огромните разходи, които трябва да се съкратят, посочи той и уточни, че за покриване на бюджетния дефицит е необходимо съкращаване на разходите. Началото на кампанията за президентската надпревара у нас е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Това сочи проучването на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства в периода 26 септември 6 октомври след близо 1000 пълнолетни. Според социолозите, избирателната активност ще бъде по-ниска спрямо последните парламентарни избори, около 36%. От имащите право на глас ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват още, че резултата от втория тур категорично не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия тур. Новини от чужбина, водещата тема. 33 души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса във фронтовия град Краматорск в Украина. Други 18 са ранени, обяви губернатора на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори, показват горяща метална конструкция на автобус и някои от жертвите на пътя. Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна военна администрация, съобщи още, че поради рязкото влошаване на ситуацията със сигурността е разпоредил на градските военни администрации на Краматорски и Славянск да преустановят работата на обществения транспорт. Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън е носителка на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Отличието беше обявено от Шведската академия. Карсън е на 76 години. В книгите си съчетава поезия, проза и есеистика, като свързва античните митове с темите за любовта, желанието и загубата. Академията е отличава за смелото и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература.
0: FM Plus. Спортът.
1: Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атинайкос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион, завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият им е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски, съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишният Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно движението по път 1-6 при 173 км в района на Гълъбец се осъществява в една лента. Поради изтеглянето на варирал тир. Ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 86-я км по път 1-3 в района на Плевен. Временно беше ограничено движението при 86-ти км по път 1-3 в района на град Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

Чухме спомени от новия час по FM Plus следовет и бъдем в 4.11. Още веднъж здравейте от мен, Калин. А от вчера онзи ден разбрахме една наистина добра новина за феновете най-вече на Queen, защото концертният филм на легендарното турне в Будапеща през 86-та излиза отново по световните кина от вчерашния 7 октомври в реставриран формат. Това съобщава официалния сайт на групата. Концертът е реставриран в 4K формат и ще бъде излъчен в избрани кина и IMAX салони в целия свят, включително и в България, за ограничен период от време обаче. И през тази година се навършват 40 от историческия концерт в унгарската столица. Всичко се случва точно на 27 юли 86-та година на НЕП стадион. А това турне, наречено Magic Tour, е особено специално, защото групата обикаля света със своя вокалист Фреди Меркюри за последен път. А шоуто в Будапеща е особено значимо, тъй като и това е последното заснето изпълнение на групата в нейния пълен състав. А от вчера в официалния канал на Queen в YouTube ни очаква и отказ от Crazy Little Thing Called Love. Сега, тук слушаме нещо друго, пак магическо.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 16 часа настъпи преди точно 24 минути. По това време на работния ден човек почва да се оглежда и за още нещо друго, което да го разсейва, докато довършва последни задачи, примерно на работното място. Затова сега ви каня и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете какви слухове опровергава Дрейк, защо Пъф Деди загуби съдебна битка с NBC. Новата песен, нов сингъл на Джеймс Блънт ви очаква също, Съркъл се казва той. Също така ще разберете какво още печели Роби Уилямс, не само това, че ще дойде в България. И също така Шакира продължава да чупи рекорди и Майли, не друго, няма да казвам фамилия, празнува дебюта на албума си. Всичко това и още много ви очаква към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
3: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от termos.bg.
4: Това е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
1: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Coldplay слушаме по FM Plus след обед в 16.50 почти. Сега е време за Фил Колинс и Ерик Клептън, разбира се. Една прекрасна музикална

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В югоизточна България по северното Черноморе все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите частни полети до Дубай. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях според МВР са заплащани полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели и връзките им с финансиране на негови частни полети до Дубай. Беше абсолютно несъстоятелен, не показа нищо. Лъжи, каза Пеевски. В същото време обаче лидерът на ДПС отказа да отговаря на каквито и да било въпроси по темата. Все още не е открито оръжието, с което е убит Илиян Филипов, обяви днес вътрешния министър Иван Демерджиев. Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено, но са събрани огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат на това кой човек е извършил това деяние. Работата продължава. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да имаме информация, която касае и други престъпления. Детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са в помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги е оставил. Убийството беше извършено на 30 септември, близо до дома на пловдивския бизнесмен. А преди дни окръжният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишленото убийство на Илиян Филипов. Водеща новина от чужбина, 33 души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса в фронтовия град Краматорск в Украина. Други 18 бяха ранени и губернатор на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори, показват горяща метална конструкция на автобуси и някои от жертвите на пътя.
1: FM Plus. Спортът.
2: Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атинайкос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион и завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият тим е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на Националния стадион Васил Левски, съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Временно движението по път 1-6 при 173 км в района на Гълъбец се осъществява в една лента. Поради стеглянето на авариера от тир. Ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 86-я км по път 1-3 в района на Плевен. Временно беше ограничено движението при 86-ти км по път 1-3 в района на град Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

Dragon Ball Man слушахме от началото и на новия час в 5:10. FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Трябва да му се признае на Майкъл Дъглас, че е един наистина много смел мъж, защото мемуарите му се оказват много по-интересни, отколкото може би някой е предполагал. В тях той вече разкри, че преди години имал тайна афера със своя колежка, но това не е бил само единственият път, защото той казва, че имал интимни отношения с колежка от Първичен инстинкт и това не е Шарон Стоун, а една друга актриса, която се казва Джин Триплхорн. И какво ли още интересно пише в тази книга, сигурен съм, че жена му Катрин Зита Джонс прелиства всяка страница много внимателно и, образно казано, лайква абсолютно всичко. Сигурно в тях вече нещата са от типа мигай по-тихо. Сега е време за Силенсио и YouTube по Радио FM+.

0: Man, I Need, слушахме по FM Plus след обед, а сега директно скачам към темата за Нобеловата награда за литература. Сред имената, за които до последно се спекулираше като възможни носители, беше и българският писател Георги Господинов. И само ден преди обявяването на отличието, един германски вестник го постави начело на своята прогноза за 7 потенциални лауреати, но канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън беше удостоена с Нобелова награда за литература тази година. А тя е популярна с творчеството си, което често преминава границите между поезията, художествената литература и академичните изследвания. Тя съчетава една интересна литературна форма и научен подход, превръщайки класическите теми в съвременен език.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка. Като 5 кг български жълт лук, мрежа, XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежа витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
5: Това е

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

А това беше Адел. И О Май Гад, което чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам към 8 октомври и в музикален план, защото днес Бруно Марс има рожден ден и става на 41 години. Питър Ернандес, да започна от там, едва ли говори нещо на някого, но когато кажем Бруно Марс, нещата се променят. Той е познат и обичан, дори наскоро направи турне с Европа. Има много динамично сценично присъствие и смесва поп, R&B, фънк, сол, реги и то по много успешен начин. Освен това продължава да пее за любов, което си е направо една музикална победа в днешно време. А интересен факт е, че сценичното му име Бруно идва от прякора му от детството, даден заради приликата му с професионален кетчист, който се е казвал Бруно Самартино. А, и още нещо. Най-вероятно, до година ще вземе грами. Най-вероятно. А сега да чуем I Just Might, най-вече и заради рожденият му ден.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутан.
1: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
2: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицария и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
3: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Радио FM+. Винаги

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: хит на Рик Асли, Never Gonna Give Up, чухме последните минути по FM Plus след обед. TLC и Били Марш ще чуем до края на този час. Ето, че и днешния следобед си отиде бързо, като много добре похарчена заплата, но тъй като е четвъртък, днес се пътува, ще разберем къде след секунди с Калина, а аз съм Калин и утре отново се надявам на вашата компания след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре на страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Службите се представили пред Консултативния съвет за национална сигурност и информация, според която един от ударените в българската изключителна икономическа зона кораби може да превозвал хора или военен товар. Това съобщи и по-рано днес лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Решено е да се изиска специален подводен дрон, който да провери ситуацията на място. Борисов като цяло не е доволен от докладите на службите. Той заяви, че е подкрепил декларациите на ППДБ и финалната декларация, за да бъде спокойно обществото и да е ясно, че България припознава Русия като агресор. България и Румъния поискаха от Еврокомисията сателитни съображения от района на атаките в Черно море, за да се възстанови най-пълно картината около инцидентите. В последните дни комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Сирийските власти пък настояват за независимо и прозрачно разследване на потъването на търговския кораб Алфа Латан, поразен при атака с дронове в изключителната икономическа зона на България. Дамаск официално поиска да бъдат изяснени причините, поради които е прекратена операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб. Според списъка на екипажа на борда имало 10 моряци, 9 сирийци и 1 египтянин. Управляващите тандема Йотова-Радев бягат като дявол от тамян от темата Русия, с оглед предстоящите избори, тъй като осезаема част от избирателния им корпус са русофили. Трябва да са много внимателни, за да не подразнят русофилите, с вероятната версия, че именно Русия е извършител на този терористичен акт, това каза по-рано днес депутата Атанас Атанасов от Демократична България. Отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до дефицити на българския пазар, каза вице-премьер и министър на икономиката Александър Пулев. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията, отменихме забраната за износ на дизел. Така наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията Лукойл, но и генерално в индустрията, каза Пулев. Народното събрание отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво към страните членки на Европейския съюз преди две седмици. Лидера на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели и връзката им с финансиране на негови частни полети до Дубай. Беше абсолютно несъстоятелен, не показа нищо. Лъжи, лъжи, лъжи, каза Пеевски, но от своя страна отказа да отговаря на всякакви въпроси по темата. Делян Пеевски не е плащал лично за своите частни полети до Дубай, каза пред депутатите днес Иван Демерджиев. Това е ставало обаче чрез конкретна фирма. Демерджиев отговаря на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани именно полетите на Пеевски. Водещи теми от чужбина. 33 души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса в фронтовия град Краматорск в Украина. Други 18 са ранени, обяви губернатора на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори, показват горяща метална конструкция на автобус и някои от жертвите на пътя. Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за тази година. 76-годишната Карсън бе отличена за своето смело изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми в съвременната литература. Българина Георги Господинов също бе сред претендентите за отличието.
0: FM Plus. Спортът.
1: Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атина и Кос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион, завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е също една от емблемите на френския футбол. Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият им е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски. Съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно движението по път 1-6 при 173 км в района на Гълъбец се осъществява в една лента. Поради изтеглянето на варирал тир. Ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението при 86-я км по път 1-3 в района на Плевен. Временно беше ограничено движението при 86-ти км по път 1-3 в района на град Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
1: Разбира се, това Радио FM Plus е винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Гледам 12 минути след 18 часа вече са факт, което означава, че в четвъртък работния ден наистина приключи. Ще се радвам да сме заедно през идните 2 часа заради хубавото настроение, което всеки от нас заслужава да има и да занесе във вечерта. Може би ще се срещна със свои хора, може би ще остане само със себе си, но поне като носи нещо да е дар, да е хубаво настроение. Днес е четвъртък, така че малко преди 7, малко преди края на този час е нашето радиопътешествие. Днес по света с Калина заминаваме за далечна Ямайка. Много ще бъде хубаво, обещавам ви. Почти реге тон ще звучи. Иначе до 8 часа любопитни истории, готини акценти от деня, такива, които може да ни се изплъзват, защото всички сме се вторачили в лошото, което се е случило на света. И може и да пропуснем не един даже ден от живота, в който да се усмихнем. Аз обаче си имам задачка и много искам да не забравим да се радваме на живота, защото той има и своята светла и усмихната и хубава, и зареждаща и вдъхновяваща страна. И освен това, покани за събития, които се задават, много хубави вече има планирани за следващата година. И всичко това са добри новини. Тепърва ще идват добри новини, защото предстои и рождения ден на Радио FM Plus. Наближава 15 октомври, но за това тепърва ще отваряме дума. Сега по-скоро си затварям думата, за да слушаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Зими и лета на Тино.

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Мадона, Мадона по радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Мадона и абсолютния ренесанс, в който живее през 2026 година, и съвсем няма да спре до тук. Подготвя се световно турне, което ще посети почти всички континенти, или поне няколко, най-популярните, разбира се. Категорично обаче Мадона няма никакво намерение да се застои в Лас Вегас, например, в сферата. Тя казва, че обича да пътува, и на всичко отгоре има и някакъв нов мистериозен филмов проект, който ще, наред с нейните музикални изяви, иконата ще ни среща в няколко серии с модни икони, например Толче и Габана, популярни лица от поп-културата, от спорта също така. Няма никакво намерение да спира и не случайно постави рекорд за никога толкова възрастен изпълнител. Не е бил удостояван с музикална награда на Видео музикалните награди. Истинска поп-икона. Да ви кажа честно, аз съм любопитна, ма не знам дали чак ще хукна към някой от концертите. Вече съм била на концерт на Мадона в България. Помните ли, тя ни посети? И още тогава ми се струваше, че е поуморена. Сега може не знам какви витамини пие. Може да се чувства много по-добре. Но предпочитам да слушам разказите на другите и да ви споделям и с вас. Може би точно вие ще бъдете на концерт на Мадона. Е, тогава пак ще си говорим, но време има. Това ще бъде чак другата година. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по радио FM+. И след малко слушаме Алма и Кристиян Костов.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Победих всички в надпреварата.
6: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
8: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
9: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: know you're one of my kind.
1: По света с Калина. Твоята радиовакансия по Радио FM+.
2: И ето ни вече на Карибите, Ямайка. Островна държава, част от архипелага на големите Антилски острови в Карибско море. Ямайка е разположена на около 140 км южно от остров Куба и на около 190 западно от остров Испаньола, където се намират Хаити и Доминиканската република. Най-големият град и столица е Кингстън. Населението е малко по-малко 3 милиона жители. Четвърта е по население страна в Карибите. По-голямата част от ямайците всъщност са африканци с обилни европейски, китайски, индийски, ливански и смесени малцинства. Първите хора, населявали острова, са местните индианци араваки. Но когато Колумб посещава Ямайка през 1494 година, те обявява острова за испанско владение и постепенно превръща местното население в роби. Повечето от тях умират от болести, донесени от европейците, както и от непосилния труд, на който биват подложени. И тогава като роби са докарани на острова африканците. Великобритания поема контрола над острова през 1670 година и то остава британска колония до 1962. На 6 август 1962 Ямайка е обявена за независима република. И до днес Ямайка като независима държава остава в състава на британската общност и глава на държавата е кралят на Великобритания. Любопитен факт е, че Ямайка е първата страна в западния свят, в която се построява железница. 18 години по-късно завършва строителството на железопътната линия в Обединеното кралство. Ще продължа с любопитни факти за Ямайка, а във втората част от нашето пътешествие ще ви разходя из остров Ямайка. В Ямайка живее най-големия вид пеперуда в света, казва се Giant Swallowtail или гигантската лястовича опашка. Ямайка е първият търговски производител на банани в западното полукълбо. Интересен факт е все пак, че тръстиката, захарната тръстика, бананите, мангото, бамбукът и кокосовите дървета са били докарани на острова от други места. Основните храни в Ямайка всъщност са зърнените храни, рибата и месото. Днешните ямайци са много религиозни хора и доказателство за това е фактът, че във всички държавни училища има задължителна сутрешна молитва. Друг факт е, че в страната има най-много църкви на квадратен километър в целия свят. В цялата Ямайка има над 1600 църкви, като техния брой непрекъснато се увеличава. Любопитно е да се знае, че в Ямайка се раждат повече близнаци, тризнаци, че и още, отколкото навсякъде по целия свят. В Ямайка се раждат някои от най-бързите хора в света. Жителите на тази страна са родени за спринтьори. Световният рекордьор е Юсейн Болт, както и много други световни и олимпийски шампиони в късите спринтове и са местни. Бързината е в кръвта им. Тук зимните спортове естествено не са много на почет, по разбираеми причини, обаче въпреки това, през 1988 година Ямайка дебютира на зимни олимпийски игри с отбор по бобслей. Те финишират последни, при това с голяма разлика от останалите, но стават любимци на публиката. В Ямайка има много минерални бани и горещи извори. Тук има естествени спа-центрове, наричани лечебните води на Ямайка. Като заговорихме за известни личности, свързани с Ямайка, не можем да пропуснем да кажем нещо и за Наоми Кембъл. Тя е родена в Южен Лондон, но всъщност има ямайски произход. И точно тук е мястото да вметна, че Ямайка е на номер 5 в класацията на държавите с най-много титли Мис Свят. Родени в Ямайка са още световно известните певци Busta Rhymes, Шон Пол и разбира се Боб Марли. Остров Ямайка безспорно е едно от най-красивите места в Карибите и затова туристическият бизнес тук е на почет. Факт е, че годишно Ямайка е посещавана от над 850 000 туристи. Названието Ямайка произлиза от индианската дума Хаймака, което означава буквално «земя на изворите». И това е доста разбираемо, след като има над 120 реки, красиви водопади, колкото искате, и минерални извори. Буквално водата извира от всякъде. Онези, които обичат да изкачват върхове, също няма да са разочаровани от природата на Ямайка, защото основната част от територията на острова е съставена от планини с височина над 900 метра, най-високата от които е така наречения Гълъбов пик и тя достига до 2220 метра. И преди да сте си казали къде са плажовете, спокойно Ямайка, островът на райските златни пясъчни плажове, и онези, които обичат да се припичат като гущерчета, ще останат доволни от слънцето на Ямайка. Не пропускайте така наречената Ямайска ривиера. Тя се простира на 100 км и отделя водите на Карибско море от издигащите се на високо скали. Природата на Ямайка е доста щедра към това място. Разбира се, обаче не всичко е идеално. Чарли, Гилбърт, Иван, Дин, Густав са направили големи пакости и това не са нито местни ямайски симпатяги, нито туристи, това са все имена на урагани. Ямайка лежи в ураганния пояс на Атлантическия океан, в резултат на което доста често е удрена от тропически бури и урагани. И съветът е, чуете ли тези имена да се споменават по-честичко около вас, ако сте в Ямайка, намерете си хубаво място под земята, където да чакате да се размине големия вятър. Но пък когато е хубаво, е много хубаво. Какви забавления ни очакват в Ямайка? Въобще не липсват такива. Ямайка е наследник на богати музикални и танцови традиции от африканската култура. Ако, например, сте се установили в столицата Кингстън, задължително е да посетите дома-музей на легендарния музикант Боб Марли. Той, както знаете, е съчетал бурра, старинна ямайска музикална форма с африкански произход, с елементи от джаза и рока, и така се е оформило популярното днес реге. Разбира се, в Ямайка всеки магазин е като един малък реге-рай. Ямайка е родина на други музикални жанрове, като ска, менто, рага. Всички те са възникнали именно там. Боб Марли съвсем не е единствената най-известна личност в Ямайка. Друга известна е Маркъс Гарви. Той пък е основателят на растафарианското движение, което призовава наследниците на бившите роби да се завърнат в Африка и да се установят в обетованата земя на Етиопия. Около 10% от ямайците са растафарианци, или както ги наричат за по-кратко раста. Сега, интересното е, че не се завръщат, ами се стоят в Ямайка. Но това е друга тема. Цветовете на това религиозно движение са алено, зелено, златни, от време на време черно. Май зависи от времето. Растафарианците имат вяра, че Етиопия е свещена земя и един ден ще се върнат в Африка, от което място в миналото са пристигнали техните предци. Растафарианската религиозна процедура включва ритуално поемане на марихуана, за което имат вяра, че усилва духовното осъзнаване. От друга страна пък имат строги закони за храненето и се въздържат от алкохол. Вярват, че прераждането следва гибелта и че животът е безкраен. Забранено им е да режат косата си, вместо това я отглеждат и усукват в раста масури. Именно Боб Марли е бил последовател на това движение. И още един любопитен факт, всъщност марихуаната е забранена и незаконна в Ямайка. По света с Калина продължава, след малко ще ви разходя и с най-забележителните и красиви места на Ямайка.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фундация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болек в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ивопропен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
7: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Deșteaptă Radio Vacanția po Radio FM Plus.
1: Днес сме в Карибите, по-точно остров Ямайка и вече в столицата, най-големия град и най-голямото пристанище в страната, град Кингстън. Точно тук в най-бедните райони се заражда стилът реге. Кингстън е доста по-различен от спокойните карибски столици. Той е населяван от около 700 000 души. Столицата е най-големия англоговорящ град в западните Индии и е водещ културен център на Ямайка. Този град е основан през 1690 година след опустошително земетресение, което унищожава Порт-Роял и постепенно започва да се развива и да се превръща в най-големия център на острова. През 1755 година Кингстън най-напред става столица на британската колония, а по-късно, по-малко от 100 години, окончателно е признат за столицата на Ямайка. За съжаление, ударите на природата не свършват. През 1907 година най-зловещото земетресение в историята на страната води до стотици жертви в този град и оставя хиляди ямайски семейства без дом. През следващите години Кингстън се превръща в кипящ урбанистичен метрополис с процъфтяващ бизнес, център на международно призната музикална индустрия. Днес пътуването из тази столица е чудесна алтернатива да избегнете пренаселените туристически курорти като Негрило, Монтего Бей и Очо Риос и да се докоснете до автентичния живот на ямайците. Най-добрите хотели в Кингстън са разположени в неговата нова част. Сега, добре е да знаете, че столицата няма много добра репутация като туристическа дестинация заради криминалността и периодичните граждански безредици в града. Така че съвета на по-опитните е никакви разходки в центъра през нощта и все пак, ако сте разумни и предпазливи по време на престоя си, този град със сигурност ще ви очарова и заплени. Една от най-впечатляващите атракции е Националната галерия. Тя съхранява колекция с произведения на най-добрите творци на острова. Тя е част от Института на Ямайка, който включва други достойни забележителности, като Национално-историческия музей, Националната библиотека и Афро-Карибския център за наследство. Безспорно за многото туристи, кулминацията в обиколния тур на Кингстън е музеят на Боб Марли. Известният музикант е живял и е записвал своята музика в тази сграда до настъпването на смъртта му през 1981 година. Музеят, който е най-посещаваната наистина забележителност в града, съхранява ценни спомени от живота на музиканта, изложбения център и уникалния магазин за сувенири отразяват живота и музиката на великия национален герой за Ямайка. И ето ни вече в Очо Риос или Охо Риос, живописен пристанищен град. Той е сгушен сред екзотични тропически градини и прекрасни водопади на северния бряг на Ямайка. Великолепни хотели, плажове, изобилие от водни спортове и забавления. С това ще ви посрещне гостоприемният ямайски курорт. Градът е райско място за наистина приятна лятна почивка. Най-голямата атракция безспорно е изкачването на водопада Duns River Falls. Красивата каскада е висока цели 180 метра и една от най-известните фотографирани природни атракции в Ямайка. Ако сте любители на високия адреналин, трябва да се впуснете във вълнуващи водни приключения по реката White River. Рафтинг или каяк, независимо какво се избирате, ще оставят незабравими емоции. Монтего Бей пък пленява туристите с най-топлото и слънчево карибско посрещане. Пристанищен град, който е втория по големина в Ямайка, очаровани с слънчеви тропически плажове, контрастиращи на зелените хълмове, осеяни с безброй екзотични палми. Многобройните заведения и ресторанти предлагат превъзходни местни специалитети и поддържат една от най-добрите кухни в страната. Харбър Стрит е известен шопинг район, в който ви очаква изобилие от интересни стоки и не пропускайте да посетите занаятчийския пазар, богат на сувенири и ръчни изделия. Разхождайки се пък по тренди Глочестър Авеню, ще се озовете сред многобройни галерии, ресторанчета и безмитни магазини. Монтего Бей е домакин на известни музикални фестивали, които привличат многобройните почитатели по света на реге-ритмите. Тук се провежда популярния Реге Сънфест, Курортът предлага и прекрасни условия за голф. Ямайка е известна с голфа си, крикета, разбира се. Любителите на яхти могат с удоволствие да наблюдават организираното от яхтения клуб два пъти в годината състезание за местната купа. Ако посетите Rocklands Bird Feeding Station, ще имате уникалната възможност да наблюдавате и снимате отблизо колибри и много други интересни видове птици. Продължаваме нататък. Негрил на 84 км западно от

0: тенис, яздане на коне, кану до защитени природни местности, кралски палми, екзотични редки птици и крокодили. Красивите коралови рифове и спокойните бистри води са рай за гмуркачите и се превърнали на грил в едно от най-предпочитаните карибски места за подводно гмуркане. Много реге музика, много занаятчийски пазари, безмитни магазини. Там животът се случва добре в Ямайка през нощите. Другото място, на което ще ви заведа, е Порт Антонио, сгушен между планински склонове, спокоен пристанищен град, носещ чара на тихо рибарско селище. Районът е много по-малко комерциален в сравнение с останалите курортни градове на Ямайка, очарователен с китни хотелчета, изобилие от орхидеи, банани и палмови дървета. Идеално място за водни приключения. Едно от любимите места е красивата синя лагуна, която е дълбока 60 метра и е богата на сладководни извори. Освен възможност за прекрасна почивка, този град е прочут и с това, че от тук се заражда лютивия произход на ямайската кухня, така че ако искате да се насладите на най-добрите местни ястия, трябва да посетите Порт Антонио. Очакват ви доста кулинарни изкушения и изненади. Ямайската ривиера представлява ивица по протежението на брега на северното крайбрежие на острова, обградена от синьо море и стръмни скали, едно място, което не трябва да пропускате, ако посетите Ямайка, и долината на папратите, също много прочуто място, там растат повече от 200 разновидности на това растение. И щом сте в Ямайка, трябва да опитате местния ром. Най-добре е да посетите някои от малките фабрики, където ще ви отделят време, внимание и ще ви разкажат някои най-любопитни детайли. Тук ще пиете едно от най-прекрасните и добри кафета в целия свят. Може да яздите щрауси в известния парк Каш, но за днес нашето пътешествие приключва. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
11: Това е Радио

0: Сани Бониен по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа вече почти 6 минути изминаха. Аз съм Калина Стефанова. С удоволствие продължавам да споделям с вас хубавото си настроение в четвъртък вечер след работа. Това наистина е вдъхновяващо. Изложба на незрящата бургаска художничка Валентина Димитрова е била открита в постоянна експозиция Енчо Пиронко в Стария град в Пловдив. Тази експозиция е озаглавена «Да виждаш в тъмнината» и се състои от две тематични експозиции всъщност, а общото между тях е докерът. Всички експонати могат да се докосват от публиката и да се разглеждат един вид както от зрящи, така и от незрящи. Тя самата споделя, че всички произведения са печат от нейната душа, от нейния живот и всяко едно нещо е носител на енергията й, защото всичко, което е изработила, го е направила с двете си ръце, без зрение и с никаква чужда помощ. Тя акцентира върху няколко картини, които символизират значими за нея неща, като например релефни осветени очи зад стъкло, това е нейното вътрешно зрение, разбита лодка без весла, това е нейната безпомощност и пълно с истински пера, изпълнен с светлини, т.е. възкръсването и на сцената след като губи зрението си. Тя има издадени книги, една от които е автобиографична, но аз ще се върна към картините. Авторските творби на художничката са над 40 пана, релефни картини и композиции, които са изработени от материали с много различна структура, фактура и тактилни качества, един вид. За да може, когато ги докосваш, наистина да получаваш усещане, преживяване, картина. Втората част от тази изложба е много интересна също. Съдържа макети, точни копия на световни исторически забележителности, като например Саграда Фамилия, Колизеума, Тадж Махал, Операта в Сидни и други. Тази изработка е подкрепена, финансирана. Разбира се, много е важно да има подкрепители, спонсори на изкуството. Съответно откупена и дарена на Националния рехабилитационен център, за да могат хората с зрителни увреждания да пътуват също виртуално по света, като докосват тези известни сгради. Да, още съм на вълна пътешествия. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ред е да слушаме Майли Сайрес и Ривър.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Свилен от група Остава и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете, най-малкото защото съм родител и мисля, че артистите трябва да даваме добър пример.
0: FM Plus.

0: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
1: Да, това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time с мен Калина Стефанова. Слушахме Seal и Killer, преди това Вики Терзийска, а преди нея и River на Miley Cyrus. Майли, която е в абсолютен възход и възторг с новия си албум, който излезе тази година на 18 септември и веднага с появата си дебютира под номер 1 в класацията Billboard 200, което е голям успех за Майли Сайрес от повече от десетилетие насам. Тя ще излезе на сцената на легендарния Холивуд Боул в Лос-Анджелис за две изпълнения на 16 и 18 октомври, за които билетите вече са напълно разпродадени. Предварителната продажба предизвика безпрецедентен интерес и счупи рекорди, като близо 1,5 милиона фенове се наредиха на опашка за концерта. Е, за нас няма да има място, пък е много далеко, но мога да ви поканя на нещо, което е много-много приятно, много симпатично в България, в София, в НДК на 15 ноември. Зоро мюзикълът. Един герой, една легенда, един спектакъл, който разтопява сърца. Владимир Зомбори в ролята на Зоро. Ще има солисти, хор, балет, оркестра на Държавната опера в Русе. Ако харесвате завладяващите ритми на Gypsy Kings, песни като Бамболео, със сигурност Баляме, със сигурност ще ви хареса. 15 ноември. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus след малко ще слушаме Бруно Марс, след което и Сам Смит.
0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Ивентим и касите в залата.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
5: Моля за вашето внимание! Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
0: Това е Радио FM+.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

0: 8 часа имам предвид. Сега поглеждам към следващата година, още на 8 януари 2027 в София, в Националния дворец на културата, зала 1. Едно много-много хубаво музикално събитие, защото световно известният симфоничен оркестър Lords of the Sound представя музикалната програма «Музиката на Ханс Цимер». Тя събира най-известните композиции на музикалния гений на нашето време Ханс Цимер. И така, The Music of Hans Zimmer е завладяващо пътешествие в света, неподражаеми, неповторими звуци, каквито той е създал като комбинация. И всичко това ще се пренесе на сцената, уникална атмосфера от филмовите шедьоври, изпълнени от симфоничен оркестър. Какво да очакваме в програмата? Ще има композиции от култови филми, като Dune, Spider-Man 2, Черния рицар, Интерстелър, Шерлок Холмс, Пърл Харбър, Гладиатор, Генезис, Карибски пирати и, разбира се, Мадагаскар, Цар Лъв и не само това. 8 януари, тъкмо ще са минали празниците, тъкмо ще настъпа дълги януари, който много бавно се точи и влачи. Но вчера, нали, ви разказвах, че времето лети и минава бързо, само когато ни е много приятно и интересно. Така че една добра идея за януари 8. Зала 1 на НДК. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. След малко слушаме Супермодел на Морески.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: по-малко 9 минути до 8 часа, което означава, че края на среща ни за днес в Drive Time наистина е скоро ще бъде факт, колкото да поизключа някой друг компютър, да посъбера някой друго нещичко, което съм разположила около себе си. И утре е петък. Последен работен ден. Пожелавам ви да бъде успешен и много приятен за вас. Само утре обаче няма да бъда с вас в тази най-хубава част от дълнощието след края на работния ден, но това е само за да се срещнем отново в понеделник. В 18 часа започва Drive Time. От мен Карина Стефанова. Пожеланието ми наистина е да направите всичко, което е по силите ви, за да се чувствате добре. Друг няма да го направи вместо вас, хора. Да се чувстваш добре е въпрос на избор. Това, на къде гледате, с кого общувате, какво слушате, какво повтаряте едно и също в главата си, дали е неприятна, страшна, тревожна мисъл или нещо хубаво, вдъхновяващо, симпатично, това наистина зависи от вас. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по радио Ахъм Плюс продължава. Утре имате среща с моите колеги Евелина Павлова, Калин Кирилов и в понеделник всички ще бъдем в пълен състав Тони, Еви, Калин и аз вечерта. И така лека-полека се придвижваме към поредния рожден ден на радио Ахъм Плюс. 15 октомври се задава и ще имаме много-много поводи да се поздравяваме и да се радваме на живота и на хубавата музика. Толкова от мен, My Favorite Restaurant, слушаме след малко Hug or Handshake, след което и M People. Чао! До скоро! Много скоро!
1: Това е

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: yaşayan.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: but you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото